0: in the Hormuz. But at the time, that involves the belligerent states as Iraq and Iran. And this time we have the United States and Israel. The first step, in my opinion, is the United States to stop their war against Iran. And Iran must stop its closure and its actions in the Strait of Hormuz.
1: 而在现场，来自马来西亚防务与安全研究所的尤斯尼先生本身就是一名海军中将。马来西亚也是当前最受关注的重要海上通道马六甲海峡的沿岸国家。尤斯尼先生在发言中就分享了马六甲海峡沿岸国家共同治理保证航行安全的相关经验。
0: Mechanism, a cooperative mechanism between the rival states to ensure the peace and security of the states of Malacca and for it to remain open and safe passage for them.
1: 所以马六甲海峡存在着怎样的共同安全机制？这样的机制又是如何形成的呢？我在会后专门找到了尤斯尼先生。
2: Ada inisiatif yang dipanggil sebagai Malacca Strait Patrol antara empat negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Empat negara ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan perairan Selat Melaka terpelihara. Inisiatif ini dimulakan apabila terjadinya kejadian pelanunan di Selat Melaka pada satu ketika itu pada tahun 2010 bersama saya. Kemudian kita bangunkan satu inisiatif dan kita bekerjasama dan sehingga takat ini setelah 16 tahun insiden pelanunan hampir kosong dalam keadaan bagaimanapun strategik bagaimanapun kita empat negara harus bekerjasama untuk pastikan bahawa tidak ada anasir-anasir yang akan menggunakan Selat Melaka ini bagi kepentingan mereka dan sekaligus menjejaskan ekonomi negara-negara pesisir.
3: Jadi kami sekarang lagi menyaksikan kerajaan di Middle East.
2: Yeah.
3: Di tengah. Yeah. Jadi contoh di Selat Melaka itu boleh dipelajari.
2: Yeah.
3: Untuk selesai masalah di Hormuz.
2: Ya, sudah pasti setiap negara pesisir pantai dan di ASEAN kita ada prinsip utama yang kita harus pegang. Jadi dalam hal ini kita dalam apa-apa kejadian pun yang penting adalah kerjasama dan perbincangan berterusan.
3: Tema forum tahun ini adalah khusus tentang konsensus.
2: Yep.
3: Jadi konsensus apa yang kami boleh dapat di forum seperti ini?
2: Okay. Konsensus, kami boleh bawa konsep di ASEAN. Consensus and consultation. Consultation dengan konsensus. Jadi di ASEAN, terdiri daripada 11 negara, kita menyeimbangkan semuanya. Dari negara kecil ke negara besar, kita mempunyai status yang sama. Jadi bila kalau misalnya ada apakah perkara yang dibincangkan, harusnya kesemuanya negara bersetuju. Ia mungkin akan mengambil sedikit masa sebab perbincangan begitu, tetapi sekurang-kurangnya kita faham dengan apa yang dinyatakan oleh negara tersebut dan apa yang kita faham kemudian difahami oleh negara-negara lain dan kemudian kita cari satu penyelesaian dipanggil common ground. Ia menggalakkan kerjasama pesisir dan juga kerjasama daripada user state. Tapi kita tidak perlu buat tol di situ.
1: 面对共同的安全威胁，马六甲海峡沿岸国家通过持续的对话和协商，形成了沿岸国和海峡使用国共同维护的安全机制。这不仅在治理其他关键海上通道的问题时值得借鉴，事实上也应当成为其他安全问题的解决路径样板之一。当然，前提是这个共同的安全威胁应当被大家共同识别出来。在新兴军事技术领域，人工智能的应用一直在众人的担忧和关注中高速推进，越来越多的专家开始认同，对这类军事应用的约束和管控刻不容缓。
4: The risk and the regulation of military applications of emerging technologies, artificial intelligence, autonomous systems, drones, cyber capabilities.
5: But you have seen already the integration of AI in military applications. If you look at the Iran war, right, in the last few weeks, the United States destroyed 3,000 targets through the use of artificial intelligence. I was in Beijing in June.